0: Hassan Rafiki.
1: Musasa ya poki no buddu mu kibuga Masaka.
2: Mu kibuga Masaka.
1: Wakati. Netusenzira. Netutagaza batwali jako.
2: Radio Buddu.

0: chito.
1: Lwati wekuya nezilaini nemba pule nyeji. Ngatoso ulo kunyumiru esa suleli kumiwende jawansi. Eyesigika atenga nyangu nyo ne Stand Big Digital. Stress mweso nyue ochikole speed ne Stand Big Digital. Downloading app ya Fiat Stand Big. Okufa ku Google Play, oba App Store, oba nyiga star. Bini mwenda noti hashi. Oba tuchari deko ku www.standbigbank.co.ug. Okutandika Stand Big Bank. Edungamizwa bank enkuru ya Uganda. Nesente zaba customer. Zikumiwe chitongole chi Deposit Protection Fund of Uganda. Okutusi za dela kumilioni kumi.
2: Nachimba.
3: Wanji.
2: Kunonye za wakangori eno.
3: Munange ndi mukufu ila.
2: Ori mukufu linda ku eno. Watermelon ni mkota ya fene.
3: Vya chijimu sacha sativa vya chikola.
2: Sativa?
3: Wageno kwa sativa unobo mbulida.
2: Kangende chinonye.
4: Gwomu nime. Sativa. Chechijimu sacha mtindo chogino kwe kwata. Ofunemu biolima. Echijimu sacha sativa. Chia mbebi mela. Okukumabu nyogofu mutaka. Wamuna utakose wa musana. Iranga china tele bidime na dale muanyi. Okukumabu mbili obutakunkumuka. Ukosako kugejesa bidime. Nga watermelon. Green paper, nebili mebila lebi enja ulo. Echijimu sacha sativa. Chia mbo kutabidi zeni mirebe kose duobu wade. Nga blight, echigenge wamuna akatonyeze. Nga chiza we nimiro. Echijimu sacha sativa. Chisange mumaduka guna. Agatunde biobulimi. Mumasaka, chotera, rakai, bukoma nsimbi, ruengo, sembabule. Nemumaduka guna agatunde biobulimi mugwanga. Obakuba kunoti musamfu tano tano. Satu noti. Emumu samfu satu.

0: echo okusasula yuara ekukoze duamu ne Airtel Money okuva kumisolo endaga muntu zilicensi zifaini za traffic buli choya galo okusasulira okikola mbagirawo awatali uzibu ya dokulwawo genda bugensi ku my Airtel app obanyiga *M85*#. Osasulire bya yuara ebyo byonna mubwangu ddala. Airtel Money nyangu yesigika teri konsalo. Airtel Money elungamizwa Bank of Uganda. Amateka n'obukwakulizo bigobererwa.
1: Wangi, umriyo chaliru.
2: Ndi bulungi.
1: Tuetege kila naku. Nsuburu kubawa kuna abantu benyamba. Kubawa wakumeri.
2: Nuhoza kumulamu wa abantu.
1: Tuhozo bulubunga waka suoli. Nengano, kukusuburu kuru obuji. Nechapati.
2: Elama gezi genkua, kukoze saka unga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole waba Mandela Mirazi.
1: Supreme Fla, ajira mbungo waka suoli. Nengano, alimwe birungo, ebizimbo mubili. Atere duwa mwe birungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda, ilange kwenza nebuto mutu. No, musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetoolole gwanga. Supreme Fla akole baba Mandela Millers emsega ku roundabout Masaka Road.
3: Tandika ekintu ekipya ekikusitula, ekintu ekiteetaagisa maanyi ate nga kya zaabu. Kata nyonta atuddedde kende ekifumbekedde mu ebijjukizo nga kiwoomu ate nga kikoomoofu. Temuli yadde kitamiiza, kigezeseko okyekakase. Kinyumirwe omiringuse buli kaseera buli mubiro era mangota ku mangota. N'ekisooka obulamu buliwo kukyusibwa n'obufuula ekikukyamula ekya zaabu.
4: Tandika ekintu ekiwoomu ne Evervest Malt Pineapple omupya. Luza ku bwoomi bw'omuggundu n'akawoowo. Awooma 10 ku kinnaakyo ngira tatamiza. Musange mu supamaketi zonna kwosa n'amaduuka okwetoolola eggwanga. Evervest Malt afuula buli kadde ak'omuwendo. Evervest Malt akolebwa abakozi ba Pepsi Cola mu Uganda.

0: Kubuja 24/7 Radio Budro.
1: Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro. Radio Budro.

0: in one place.
1: Kati to swange chikade buli wakuna wano ku Radio Budi. Radio yomtu wa buli job.
0: One station, all the vibe.
2: Wauri la gomu kubo. Aku kabena mauri la gabi ya mizanyo. Wano kuredio budu.
3: Yenze tamke dombal.
4: Nani zeroni.
2: Agomu kubo. Program agomu kubo.
3: Tiwene genze games inya. Teina muwini na akam. Ye club ya Brighton. Pakuze kama liga mirundi ye vili. Adeno kuruzinge mirundi ye vili.
2: Si wauri la kuno teka kasa. Gondoka funira wano.
5: Fenati bigina tini ukaso campaign. Wede ya kuwa money home and away. Gano mpilo gwari wanue njini njini. Bagu wangula goals bili kuwerele. So Newcastle. Bagala kuwangula games bili. Zidili ngana gabali ku OT. Chivase mbukula mwezi gwari gwakusatu. Lukumina ndasa.
2: Katonyo miruachi, mupira, matoka zampa kova, pichi pichi, menye chinde kechi. Konama uli aga kuata kubia mizanye bienja ulo. Uliriza programu agomu nkubo. Agomu nkubo, programu agomu nkubo. Tukua wino webia mizanyo yena. Kale, tojisubanga. Urunako kufa kubalazo kutuko ruo kutano. Sawa kumi paka kumi na mwaka ungezi. Wanoku Radio Budu. Radio yomu ntuwabuli jo. Wanoku Radio Budu.
1: Bulisa wetuke.

0: abafunde simu ya Tecno, Infinix, oba Itel, kuloni, okuba mumogo. Ojifuna muna chika 15, ngosa sude ya sente soke, tono tono. Buona sasura sendeze zaabu lunaku, okumale miezi satu. Ojitakufuna omkiso kwefuni la looni, okutuki kumituala satu mwetano, chadi na watu nila masimu ga mogo, obotu kubireko, kunoti biri noti noti, nya noti tano, munana noti noti. Mogo, your phone, your cash, your move.
1: Muzai walio yamba muwala wawo ne.
2: Nawo walio yamba mukazi wawo ne.
1: Na ya tegwe muwala wawo.
2: Wate chinti zangozi.
1: Muzai. Tusinsi na kwa bia bituka wawo. Netu kuze nya muzanyo. Agafe uwebele.
2: Mugenyoza mkutakari.
3: Nawe jaoko ziyo jitwale.
2: Mchisenee wakutakari.
3: Hey
2: mama. Nenda kuma una
3: ba mateka. Mkuma kutwale jikwa fe.
2: Mkuma una ba mateka mba.
3: Kedo valete.
4: Tata.
2: Bile go mtuwe. Bubu ringa kedo.
5: Omgegu mringo gwense gante. Bano mkaza ino mtuwe gwense gari.
1: Kale, bila chitundu kwa baba nyumbi obayiga. Programu agafe bubebele. Ndi wabaleza paka lwakutano. Ukufo kusawa satu paka nyeze chino. Oigenga botesa. Wanoku radio budu. Radio yomtu wabudijo.

0: place.
1: Kali to swange chikade buli wakuna wano ku radio budi. Radio yomtu wa bulijjo.
0: One station, all the vibes.
1: Musasaje poki no budu, muchivuga masaka.
2: Muchivuga masaka.
1: Wakati. Metusenzira, netutakaza batu wa lijako.
2: Radio budu.